0: Yaire alo faile va fale ungali iba mafutanga. Ono lele amana iyo le foa yale tua. Ale ngatilia. Ole le tali sa paya o mea wa mawe o lua lima. Ai fa mai paulo ele kalesia. Ele lo si lo si vale le alofa. Ele fa amua lunga le alofa. Ele va ai mua lalo le alofa. E alofa le alofa. E alofa moni fo i le alofa. E ia inisi urunga li iwa malepe lepe le teimi le nei. Tanu lava le oa. E ia ifo inisi fai ngā uo wa tupu le fe ese ese ai. Onore le tari sa pai o mea wa maua e la lima. Ansi fiso soani ma si fasoa. Ia tari sa pai o mea wa maua e o lua lima. Ne ia o auhina o lua e le olanga pe ahali lulo atu. A ele mo feono o rotu atu e au maia. Pe awhai e mou atu ma le loloa. Fata awa mea wa lua maua, e tau si aile lua whanau. Fata awa mea wa maua e lua lima, e lua ngalulu e aile alofa ma ati a ele lua ainga. Awa ole atua, na te sapalai mai mea umalama, e mo umbia e o lua lima. Ia tani sapaya wha manuianga ale atua, manua maua la tatu wa manoa. Manuia tele fua fuanga le neyaso, to fase fua.
1: Dedication song to my dear sister. Pastor Tina Fonoti, Seven Rivers of Life.